0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Nå skal vi lese Guds ord fra Johannes kapittel 8.
2: Da vi lukker Johannes kapittel 8.
1: Og vi leser fra vers 1.
2: Ja, vi lukker det måste fredsreis.
1: Men før vi leser vil vi vende oss til Herren i bønn.
2: Ja, da kommer vi lukker til Jørgelig min råkos herre gode. Råkosin.
1: Takk, kjære Herre Jesus.
2: Gik du, Herre Jesus.
1: Takk for at vi skal få komme til deg.
2: Gik du, kom vi også bort i det beste du løs har bort i.
1: Og takk for at vi skal få nevne alle ting for deg.
2: Gik du, kom vi også kalle namo i råk alle på hans i
1: høftes. Det er ikke noen ting som er for store.
2: Jeg lekker alle mye, ikke mye, eller store is.
1: Og heller ikke noen ting som er for små.
2: Ikke oppe lekker meg, ikke noen i mye, ikke.
1: Du hører.
2: Dongulat.
1: Og du vil svare.
2: Ja, da har jeg litt hatt og hatt i mye.
1: Jesus, nå ser du folket her i stua som vi har samlet i nå.
2: Herre, da nå ennå til dag som vi kommer godt mye tvangene en dag, og da må gå til dag, da tjåkis.
1: Du kjenner også alle disse, og vet om alle disse.
2: Da meg til sin boka, ja, det er meg til sin boka.
1: Og vi ber deg om at de måtte få være i din hånd.
2: Ja, vi råker alle meg til å ta livs og serve godt i meg, du gir deg alt oss.
1: Og vi ber om at ordet ditt må få virke her nå.
2: Ja, vi råker alle at det satt i dunkel i meg til den vilje og dato, litt vil.
1: Ikke for at predikanten har forskjellige tanker.
2: Jeg får nå ikke sånn at man så ikke jeg skulle lage en jordekatt.
1: Men for at det er ditt ord vi har med å gjøre.
2: Måtte alle du satt i mye mye kunne takke mot sånn.
1: Takk for at du ser til oss.
2: Gæstel takk i togodon og gæstel min bella
1: i. I ditt navn.
2: Du navn mi.
1: Amen. Vi leser slik fra vers 1 i Jesu navn.
2: Vi lukker nå vårt verset til Jesus navn mi.
1: Men Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig om morgenen kom han igjen til tempelet. Folkemengden samlet seg om ham. Han satte seg og lærte dem. De skriftlærte og fariserene førte da til ham en kvinne som var grepet i hor, og de stilte henne fram for ham. Og de sa til ham, «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses påbudt oss at slike kvinner skal steines. Hva sier nå du?» Dette sa de for å sette ham på prøven, så de kunne ha noe å anklage ham for. Men Jesus bøyde seg ned og skrev med fingeren på jorden. Men da de fortsatte å spørre ham, rettet han seg opp og sa til dem, «Den av dere som er uten synd, han skal kaste den første sten på henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Men da de hørte dette, gikk de bort en etter en, de eldste først. Jesus ble alene tilbake med kvinnen som sto der. Da rettet Jesus seg opp og sa til henne, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun sa, «Ingen, Herre.» Og Jesus sa, «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer.» Amen.
2: Mutta Jeesus mana ei ole jo varra ja arra hiritis poudis on vastain tämpel sisää. Ja puoholma pohti sulu ja son johkani ja ohpati siin. Mutta saa ohpavatsa ja fariseelatsa puhti niissä on sulu saa. Kuuteli tohtallaan hurru setin. Ja tivu suu outan. Tivu suu outan ja sii selki suhmiä. Ohpa teki, taan isolle tohpetallaan aihto huurossa setin. Mutta Mooses kohtui min laaka siste ahte, taakratsa kalikete kärkaa tuvut. Mutta maiton selkka. Mutta siitelehke taan suu kehtalan tihti, vai si joutuset maitekemän tihti si vaitet. Mutta Jeesus kohmitsi itse valas ja saali suortmain kun etnä malaa suortmain. Mutta kun siipissä suus kehtät emmis. Te lihkäis on vajas ja tsehkisikit, taa, tinkaskas. Kuhtelö suttu teemmi, palkkis tehkus, vuostas kärki suolaa. Ja se on kohmeti vastaan jätäs vuolais ja saali jäknamalaa. Muhto kosi kulletaan te, telekkiä tuikko tuvun oamme touktustasek. Te mannesi joukkos ohtajoukteit ja alke porase musis rajeskittä nuoramusai rakkiaja. Ja Jeesus on kuzu juvui okto taasa ja niis on tjotju teittin kaskus saji. Muhto ko Jeesus lihkai pajas. Ja ei ole aina nauhtakin. Ärkö niissä on. Te tsehkis on suhne. Niissä on. Kos lähtaat tuu. Kuinka lääkkiit. Iko tekelle tuu tuppen. Mutta se on tsehki, Herra ei.
1: Folk samlet sig igen om Jesus.
2: Folk måtte jo ikke ikke Jesus av Lusa.
1: Det var slik når Jesus levde her på jord.
2: Da lige nu går Jesus egentlig af hvert, når man er
1: det. Det var så mye som skjedde rundt ham. Det var ikke uvanlig at helbredelsesunder skjedde med Jesus. Blinde fikk se
2: ham.
1: Døve kunne snakke. Lamme fikk
2: gå.
1: Og slik blir det også for Guds barn den gangen vi kommer til himmelen.
2: Ja, nå satte meg hit min mann, jeg kunne gå mye bort i han mye rike.
1: Da, Ellen Sara, da har du ikke noen problemer med å gå.
2: Talle hele kaldoske, eller Sara, vi ikke vant, da så var det vanskelig.
1: Da er det slutt på den tiden.
2: Det er nok han da har ikke.
1: For da er vi hos Jesus.
2: Denne går alle lemme Jesus har luktet.
1: Og i himmelen er det bare godt.
2: Ja, han mister deg så jeg var borre.
1: Men det var også andre ting som skjedde rundt Jesus når han levde her på jord.
2: Og til meg der, Jesus gikk og sånn eilig at det når man levde.
1: Og det var mange som irriterte seg over det han sa.
2: Ja, det er ikke jeg, når jeg kunne heilig gikk om det samme jeg sånn satt nå i. Jeg sa ikke.
1: Noen mente til og med at han spottet Gud.
2: Motorna var ikke vidt ikke som vil ikke deg, Mille.
1: Han sa blant annet at han var Guds sønn.
2: Sånn, men det er sant, nå gir det sikkert min barn inn.
1: Og fariserene og jødene.
2: Ja, fariserene er ikke gjort av dette.
1: De visste jo om dette.
2: De sikkert litt ikke det han.
1: Men de trodde ikke det var Jesus.
2: Og de sier ikke ja, kan det være Jesus.
1: De trodde det var en annen som skulle komme.
2: Sikkert sikkert lærer ikke alle mye vel ikke alle bort dit.
1: Men det var Jesus.
2: Og det er Jesus.
1: Og det ene under etter det andre skjedde rundt omkring han.
2: Ja, og da i marsja, så bilde han sin.
1: Vi leste her om de skriftlærde og fariserene.
2: Vi lukket inn et annet sånn, det er på hva jeg har fariseret seg.
1: De ville prøve noe av sannheten i dette Jesus sa.
2: Sier jeg,
1: og nå kom de med en kvinne. Hun var tatt på fersk gjerning i ekteskapsbrudd.
2: Så ni vart han og sier han nektus til i rikkum.
1: Og ut fra de 10 bud som var kommet i som vi hørte om fra Gamle Testamentet.
2: Ja, den lå i bakom og meg med kolen med Forrest Testamentet.
1: Så mente de at nå hadde de en mulighet.
2: Jeg kan gjort sikkert alle sin sokta vei eller spåta.
1: Nå skulle vi sette Jesus fast.
2: Da skal vi sakne Jesus og gitta, sa han i bryt.
1: Men Jesus, han så hva de tenkte i sin hjerte.
2: Ja, Jesus, da har ni meg sin hjorta, sjekke sin vann mot siste.
1: Og han svarte de slik de ikke hadde tenkt.
2: Ja, som var styrir av meg sin eilen båten, takk jeg det hjorta, vi håper ikke.
1: Og Jesus gikk ikke inn i noen stor samtale med disse. For han satt og skrev i jord, på jorden. Og dette opptok han mye. Og så begynner fariseerne de skriftlærde. I loven har Moses påbudt oss.
2: At lov lagas det Moses mykje ran kjeltan.
1: At slike kvinner.
2: At rakar nissonet.
1: Og nå merker vi hvor negativt ladet dette var.
2: Ja, man het jo siste jeg er belli.
1: For det var denne kvinnen de hadde med seg de snakket om.
2: At rade jeg nisson kjemme sissi kossissi melde man birra sissi saka.
1: Og nå ville de prøve å få Jesus til å gjøre noe som de kunne ta ham for.
2: Ja, da gjetter ikke si Jesus og takker ham, takker ham, takker ham, takker ham, takker ham, takker ham.
1: Men Jesus ser dette.
2: Jesus skal la øyne i øyne ham.
1: Og i stedet for å svare på spørsmålet.
2: Ja, da er det vastig ikke talt akkurat.
1: Så sitter han og skriver på jorden.
2: Det er tjokka som jeg taler av etnen satt og gjør.
1: Men de fortsatte å spørre ham.
2: Måte vel ha gjort og gjør det, Jesus.
1: Og så svarer han de til slutt.
2: Jeg var stille som det slåper.
1: Den av dere som er uten synd.
2: De skuttelige suttet hva.
1: Han skal kaste den første stein på henne.
2: Nå, hva bare ikke stekke oss om hva det skal gjøre i sånn alla.
1: Og da visste Jesus.
2: Jeg kaller Jesus tidlig.
1: At hvis de var ærlige med seg selv.
2: Just det sier jeg ikke. Du hadde lagt seg helt skutt ikke.
1: Så var det ingen som kunne kaste den første stein. For det var ingen av de skriftlærde og fariserene som var uten synd.
2: Det
1: er helt totalt umulig at noe menneske kan være uten
2: synd.
1: Slik er det i dag også.
2: Ole meg da opp, nei.
1: Og denne predikanten som er kommet til reisende hit.
2: Ja, da sa han, jeg er ikke godt eller på at mask stedt inn det ikke.
1: Han er heller ikke uten synd.
2: Jeg er sutt og haka i seg.
1: Han trenger Jesus mer enn mange andre.
2: Sånn der på seg Jesus, sånn der på Jesus, og lo jeg på velag og herre seg.
1: Derfor våger jeg også å reise rundt med ordet.
2: Tegne leker at det må mask stemme etter sann i birra.
1: Og for å snakke om han.
2: Jeg hoppas så birra.
1: Han som så gjerne vil møte deg som sitter her i stuen.
2: Sånn godt det nå du er rett og har leder til jeg var ditt under godstet jokket her.
1: Ikke på grunn av alt det gode og fine du har gjort.
2: I fall dine bor i, jeg bor en dag til det var det meg denne takken.
1: For det er helt sikkert noen mennesker her på Stornes.
2: Måte munne neipas visis og måte hun holde på tafe den vaktis.
1: Som snakker vel om deg.
2: Hva snakker, hva så kaller meg porit og birra.
1: Og som setter pris på deg.
2: Ja, ma har vikket og alla mausu og alla.
1: Og det er flott når du kan leve et slik et liv.
2: Ja, da le kaller meg ta borre kom spesielt litt karelli ma.
1: Uten at jeg kjenner deg.
2: At anma dauta kjette du.
1: Så våger jeg likevel å si.
2: Det tåste må han ikke vel ha bort hauten.
1: Du er likevel ikke uten synd.
2: Og uten han var ikke sutt
1: og
2: hakka.
1: Og du trenger også Jesus.
2: Ja, da han tar på seg kalle meg til Jesus.
1: Slik som disse som skulle kaste den første stein.
2: Nå går det ikke, og det kan ikke bare ikke gå til kalka i bare ikke siste vårt skjerke.
1: Og nå leser vi her.
2: Jeg har lukket meg, ass.
1: Det var ikke noen som kastet den første stein.
2: Deilig er nok, da jeg går tilbake ikke sier hva som skal ikke.
1: For de snudde seg og gikk bort fra kvinnen og Jesus.
2: Denne går det ikke på, hva man gjør, hva det er, jeg vil ikke gjøre Jesus.
1: Den ene etter den andre.
2: Den har også vært, når jeg nå blir mann i, så nå er mann i boket.
1: For de ble på mange måter gjort til skamme av Jesus.
2: Denne går det ikke boka, det var her på når Jesus sier.
1: De hadde tenkt at nå skulle vi få til noe.
2: Det er ikke gjort som Dan Mikael Bessa gjør så falsk den Jesus sa.
1: Nå skulle vi få gjort slutt på dette med Jesus.
2: Det er ikke Bessa mye at det er galt at det er Jesus sier.
1: Men Jesus så til hjertene deres.
2: Må Jesus kalle øynene jeg gætte sin vei, må jeg.
1: Og han visste hva de tenkte.
2: Ja, sånn tid i meg til Jutta fikk jeg.
1: Og så ble det slik.
2: Jeg hadde satt deg nå.
1: At de ikke fikk gjort det de hadde tenkt.
2: At jeg best en kalle den satan den dagen. Meg til ikke Jutta satt.
1: Og så måtte de gå bort med uforrettet sak.
2: Ja, det satt i sin manna her, han var raka kjettet sin aikomusait, alle sjukkene.
1: De fikk ikke steinet denne kvinnen.
2: Se, besen kjelka ditt denne sånne.
1: Og så blir hun igjen alene med Jesus.
2: Ja, det ser bare til sånn okto Jesus inn.
1: Og Jesus retter seg opp og sier til henne.
2: Ja, Jesus kjettet til selke sjukkene.
1: Hvor er de?
2: Gåsa alle mannen din.
1: Har ingen fordømt deg?
2: Jeg kunne hokta ikke dumt, men du.
1: Nei, de måtte gå alle sammen.
2: Jeg er ferdig til å bruke mannen.
1: Nå vet ikke jeg hvordan det er med det samiske folk.
2: Det er lenger mot det enn å bruke det sami og alle mange måter.
1: Om de også har lett for å fordømme andre.
2: Han lærker at de måtte kjeppe seg dumt, men oppi.
1: Det er slik sørpå også.
2: Täällä on maita lullelistoppe.
1: En har väldig lätt för att fördöma de andra.
2: Täällä on oikein passa maita oppe tommen oppi.
1: Men det vill inte Jesus.
2: Mutta niin kalle Jesus har tahtunut tahkat.
1: Han vill inte att någon av Guds barn ska fördöma de andra.
2: Ei ole kalle noin min manna kalka tommen oppi ja uhtekin.
1: För han menar att Guds barn har nok med sig själv.
2: Tänk att så jag ville det här min manna skulle nog ha spelis tåttet.
1: Kvinnan svarte Jesus.
2: Ja, det är ni som varstid i Jesus i.
1: Och hon sa, ingen herre, ingen har fördömt mig.
2: Jag har också inte mot dumpen.
1: Och så kommer dessa härliga förlösande ord från Jesus.
2: Ja, det är bort detta här var så sjukt och jag sa ni Jesus i.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg.
2: I mange dumme du.
1: Kan du tenke deg noe slikt?
2: Sata kan gjort av sitt kjekkere åpne sin.
1: Jesus som er helt uten synd.
2: Jesus kortelig jeg på sotto akka.
1: Han var den eneste som er født til jord.
2: Sånn i akkut akkut ei, noe med kortelig rekaren, ville rekaren den etne man alla.
1: Som er helt uten synd.
2: Kortelig jeg på sotto akka.
1: Han er også den eneste som er født til jord.
2: Sånn er det her, og deg, nå går til det rekaren i ministeren etter man la.
1: Som kan ordne det slik at synderen.
2: Borte sakta, rakan, rakta, sotløtta, stakkaren.
1: Du og jeg.
2: Sonja Mon.
1: Kan komme til himmelen.
2: Etter meg sakte på at de har med seg samme etter.
1: Ikke av oss selv.
2: Jeg minner til meg felles.
1: Men ved ham, ved Jesus.
2: Og det står bok til Jesus.
1: Og det står slik i apostelgjerningene.
2: Ja, det står sånn av apostel i takkund.
1: Kapittel 4, vers 12.
2: Jeg gis godt en blokk av is.
1: Og det er ikke frelse.
2: Ja, det er ikke best du gjør vi.
1: I noen annen.
2: Jo, det skal jeg ha bok til.
1: For det finnes ikke noe annet navn.
2: Jeg kan ikke noe synge noe bjerre navn.
1: Under himmelen. Gitt blant mennesker som vi kan bli frelste. Det er Jesus.
2: Det er Jesus du ser.
1: Og han vil så gjerne frelse.
2: Ja, sånn så halvålen og egnes besti på halvålet.
1: Han vil så gjerne tilgi deg dine synder.
2: Sånn halvålen og egnes at de tog i sott og hantakas i.
1: Slik at du kan passe inn i himmelen.
2: Og at det ångel kan tokke meg til almi, sier jeg.
1: På tross av ditt liv.
2: Du er ærlig med meg dette. Jeg er ærlig min.
1: Men på grunn av han.
2: I du er så ærlig mot så bokte.
1: På grunn av Jesus.
2: Det er jo ikke Jesus har bokte for.
1: Heller ikke jeg fordømmer deg, sier Jesus til kvinnen.
2: I mange dumme, du ser ikke Jesus den nisse ny.
1: Men så sa han noe mer.
2: Måtte det selke som vil ha vært her på.
1: Gå bort og synd ikke mer.
2: Jeg vil ikke ære heller ikke så sunt ut.
1: For det var slik. Det var slik.
2: Da leide jeg inn i dagen.
1: At en kunne ikke fortsette.
2: Jeg sa at han kan leie oss litt inn.
1: Med det syndige livet.
2: Da sutt og la fjell i meg.
1: Det måtte bli en forandring.
2: Da At det er ikke lære hva så heller.
1: Men forandringen skal ikke du og jeg skape.
2: Mot den denne noppastosak, eller en sakte meg ikke rakker ikke siden i ditt.
1: Det er Jesus som gjør forandringen.
2: Det er Jesus god til takk, han oppastosak.
1: Og forandringen blir til på grunn av ham.
2: Ja, noppastosak, det er ikke så bokte jeg så ditt.
1: Og det så vi med Zacchaeus også.
2: Ja, det er noe egentlig vi mente Zacchaeus, hvis.
1: Tolleren.
2: Ja, tolleren.
1: Han som var så misklikt blant folket.
2: Som går til en og gikk på en nabore så løp mye.
1: For han lurte så mye penger av folk.
2: Denne går sånne skjellepmaskiner og lorodde et dollar og løp mye.
1: De måtte betale mer enn de skulle.
2: Så jeg sette seg maksim i her på hvem han er tolle og hvordan livet kaller han.
1: Men etter at han hadde møtt Jesus.
2: Måtte mange går sånn det er bare den Jesus sin.
1: Da ble det en stor forandring i Zacchaeus sitt liv.
2: Da ble sette jeg større noppast til Zacchaeus og Elimis.
1: Da var det slik at han gjerne ville gjøre opp for seg.
2: Det kan noe som gale kvallan i talet og spelis.
1: Og hadde han lurt penger av noen, sa han.
2: Jeg går ut sånne, vei sånne, kjellet på seg råd av herrein.
1: Så ville han betale fire dobbelt tilbake.
2: Det er kommet maks inn jeg liker at jeg råkt og spengte gjen munnen valgte han råd av.
1: Slik kan et møte med Jesus forandre et menneskes liv.
2: Den lakker jeg nok bare stort av Jesus og lukk med alle mann.
1: Til slutt.
2: Låpas.
1: Et vers fra Bibelen det også.
2: Det er også vers av Bibelen som heter.
1: Og det står slik.
2: Ja, da tror jeg det er en
1: Jesus er veien.
2: Jesus er veien nå.
1: Sannheten og livet.
2: Låta, jeg er ellen.
1: Slik er Jesus.
2: Men jeg er Jesus.
1: Og så vil han møte deg.
2: Ja, det er noen som dagt og har lidet under deg var ditt.
1: Og han har et inderlig ønske om at du skal komme til himmelen.
2: Jesus er noe av egnes har lidet og hatt om Ola har gjort seg halv med seg sa. Jeg bor der dere.
1: Amen i Jesu navn.
2: Amen Jesus er navn i Jesus.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Det er Boris Bratin fra Tolda-program.
0: Og vi fortsetter i dommernes bok.
1: Det er mine hen, Dommar i Kirgi.
0: Vi har lest litt grann i det nest siste kapittelet.
1: Det er Låken Jove Haistan, Nuppi Manjumus kapittel.
0: Og det er altså kapittel 20.
1: Ja, det er Kuktiloga kapittel.
0: I forrige program så hørte vi om det grusomme som skjedde blant Benjamins barn.
1: Manjumus Mikulaimet, Tanisores vuoda Benjamin Manekaskas.
0: Og vi hørte om at de andre stammen dro ut imot dem.
1: Ja, mi gulaim maitekele herra, soka furikki sim vuosta.
0: De ville renske ut det onde.
1: Ja, se aiko ere ratjat gammile baha.
0: Men Benjamins barn ville ikke høre på dem.
1: Og så Benjamin manat ei dahtun djengel gullat.
0: Og så skal vi lese videre i dette og høre hvordan det gikk.
1: Ja, det mi lukketel da svita seg på gulla mottal djevai.
0: Vi hadde lest i 13. Den første versene i det 20. kapittel.
1: Kuktiloga kapittelis milim lohkan kolomane pukki versen.
0: Og nå leser vi da versene 14 til 16.
1: Gerald milokken jælgen blokka versen, kuktene blokka versen.
0: Fra byene sine kom de sammen i Gibea for å gå til strid imot israelittene. Den dagen mønstret de 26.000 væpnende menn fra de andre byene. Dessuten mønstret innbyggerne i Gibea 700 utvalgte krigere. Blant alle disse var det 700 utvalgte menn som var kjevhente. Når de kastet slyngesteinene, traff de alle sammen på et hår og bommet ikke.
1: Jeg begynner med mannen på at jeg ga opp i Gibea. Mannen var rest isremannen i Vestam. Ja Benjamin manat gaupkin gehtsalu vuodekirjan samma päivi kuhta kolma lohkai tuhat olma kuten mahte miehki rohti. Eret Gibeo assi tietsa juori valjuvun olma si gehtsalu vuodekirjan. Puotan almukin kaskas lekti tietsa juori valjuvun olma kuten lekti kurukirakat. Johtjoktadain slengi keikin. Ohta vokta chalmi njaika ja i meddan.
0: Det var altså disse i Benjamin som kom sammen med alle disse tusenene.
1: Da er ikke Benjamin så gastamme borte datua hvis du tjortvei.
0: Og vi hørte alle de ekstra flinke krigerne de hadde.
1: Ja, god er med teit. Er det noe kjertes svart olomait.
0: De traff alt som de slynget etter.
1: Si det er ved båten, da mais, si ballhesten.
0: Så de regner nok med at dette skal vi klare.
1: Ja, si det ikke neste. Det du husker at tansikal birgi, tegnekal.
0: For de ville ikke bøye seg for det onde de hadde gjort.
1: Tegnekal sier jeg dachten, vullan ikke. Dan, paha vullan mais, ikke dachkan.
0: Men nå skal vi lese videre her og høre hvordan det gikk.
1: Det lukker vi ut av seppet, jeg gulle måtte kjæve.
0: Og da leser vi versene 17-25.
1: Ja, det lukket, kjøttem lukket kapittel, spiste gammel lukket rett.
0: Bortsett fra Benjamin mønstret Israel 400.000 væpnende menn, alle øvede krigere. Israeliten gjorde seg klar og dro til Betel. Der spurte de Gud, hvem av oss skal dra først inn i strid mot mennene i Benjamin? Og Herren svarte, Juda først. Om morgen brydde israelittene opp og slo leire midt imot Gibea. Så rykket de frem til kamp mot Benjamin og gikk mot Gibea. Fylket til strid. Men folk i Benjamin gjorde et utfall fra Gibea, og den dagen felte de 22.000 israelitter. Da tok israelittene mot til seg og stilte seg opp igjen til strid på samme sted hvor de hadde flyttet seg dagen før. De gikk opp til helligdommen, og gråt for Herrens ansikt helt til om kvelden. De spurte Herren, skal vi gjenrykke frem til strid mot våre frender i Benjamin? Gå imot dem, svarte Herren. Neste dagen gikk israeliten igjen mot Benjamins mennene, og for annen gang kom Benjamin ut mot dem fra Gibea. De felt igjen 18.000 mann av israelitene, alle sammen våpenføre menn.
1: Ja, Israel. Olopma kehtjelu vujikki, ere Benjamin jälli, tjuli tuha, olopma Gud måtte mekkir og til jokke okta dæn leis og atolmai. Desi gerger ikkje ikkje det jemane bajas petel li jeg evrei milis. Ja Israel manna til ikkje gigal gauta musta manna bajas min outa sohtai Benjamin manaikum. Ja herra til ikkje juta outa musta. Det gerger ikkje Israel manna hette hette hede se dakke soht sita gibe avustai. Ja Israel olup mahulike olkus. Sohtai Benjamin vasta ja Israel olup mut. Tivu etsedäset sohtan laikke sin vasta kiipeä kuului. Te manne Benjamin maana kiipeäs olkus ja ne itelään samma päivi kokti kolme lohkai tuhaa olup maa Israelis äätnämi. Muto alup mut Israel olup mut valde rohka vuoda altsa ja sii divu vastaan ja jäsen sohtan laikkeen samma paikkai kossilekke divun ja jäsen tämän autti päivi. Ja Israel maana manne pajas ja siirru herra muodui hauttas kitta ehkä ratsai. Ja si jere herra se telikki kalkanko mun vastain pahke houtan sohtai Benjamina mu veljan maanait vastai. Ja herra telikki manne pajas suvastai. Te pahkiekki Israel maanat Benjamin maanai vastai tämän nuppipäivi. Ja Benjamin maana manai olkus sin vastai kiipästä nuppipäivi. Ja siinä itse velaa kauksinut pelokkoi tuhaa holmaa Israel maanain äänämi puhka taht mahti miehki rohtet.
0: Vi hörte här att Israels barnene disporte Herren till råds.
1: Vi går med att Israel maanat taht järre herras raadiin.
0: Benjamin, det var ju också en Israels stamme.
1: Mutta Benjamin, att han är med Israels okas.
0: Så nors kriget de mot sina bröder.
1: Ja täällä sohtasi sin veljeesi vastaan.
0: Men Benjamin hade fallit dypt i synd.
1: Mutta Benjamin täällä ikä kahtsan kielisi suttui.
0: Och det var därför de andra Israelstammene gick emot dem.
1: Tandi ihtimane da Israel sokat sin vastai.
0: Och selv om de spurte Herren.
1: Ja voiko si järgis herras.
0: Och han sa att de skulle gå emot Benjamin.
1: Ja se telke, herra telke, että sikallike manna Benjamin vasta.
0: Så var det Benjamin som säger den första gangen och den andra gangen hörte
1: vi. Mutta det Benjamin almukemi vusti sikki vasta skattien uppikertte.
0: Och vi läser vidare ifrån det 26 till 28 verset.
1: Det lukkaat kohta kolme lukkaatis, kaksi kolme lukkaatis.
0: Da drog hele Israelitenes her opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt, og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren, og Israelitene spurte Herren om råd, for den dag stod Guds paktkiste der, og Pinhas, sønn av Eleazar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte, skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være? Og Herren svarte, dra ut, for i morgen vil jeg overgi dem til dere.
1: Det var det på Israel, manna og Baal, og Pajas, og Bohte, Betel, og Kyr, og Orlas, Herre, mot og Hjort, og Sjætne, Borak, etter våre etter samme begge. Gitta jeg ikke rett. Ja si offeruksi poltin offeri ja kistus offeri herra muodutu. Ja Israel maana hierre herrastas, kun itmin lihtu arkkalei doppe tämän päivin, tämän saman päivin. Pinhas Eleazar Aaron partni tjotsuusu muodutu houttas tämän saman päivin. Ja sitellekin kalkan, kun mun saattan emppu pistu mannaamis olkkos sohtai Benjamin mun veljen maanait vastai. Teidän kalkan kun mun taas heisti. Ja herrat selkin, manne pajas, tasko ihtin aikkuun mun addit suu tuukihti.
0: Enda en gang hör vi att Israelitene spör Herren till råds.
1: Me gulla vasten taas, att Israel lehtelätsät gede en herras raariin.
0: Och Herren svarar det samma.
1: Ja herra vastjelen samman.
0: De skall gå emot Benjamin.
1: Att det sikkert ikke Benjamin och vuxta mannet.
0: Men så säger Herren något till.
1: Och det lär sig Herre väl ta som.
0: För i morgon vill jag överge dem till dere.
1: Det ska inte nejkommunat ditt. Så du gick din.
0: Vi läser vidare versen 29-38.
1: Eller åkat, återkommer några verser, skulle man inte gavta dig.
0: Da la israelittene folk i bakhold omkring Gibea. På tredje gang rykket israelittene frem mot Benjamin. De fylket seg og gikk imot Gibea like som de forrige gangene. Benjamins mennene kom ut imot herren og ble trukket bort fra byen. Liksom de forrige gangene felte de til å begynne med noen av israelittene på landeveiene, som før oppover. En til Betel og en over marken til Gibea. Det var omtrent 30 mann som falt. Da tenkte Benjamins menn, vi slår dem nok nå som før. Men israelittene sa, la oss flykte, så vi får trukket dem bort fra byen og ut på landeveiene. Så brøt alle israelittene opp fra det stedet hvor de hadde stått og fylket seg i Baal, Tamar. De av dem som lå i bakhold stormet samtidig framfor sitt skjulested vest for Gibea. 10.000 mann som var utvalgt av hele Israel kom rett imot Gibea. De ble en hard strid. Det ble en hard strid, og Benjamins mennene visste ikke at ulykken var så nær innpå dem. Herren laget det så at Benjamin ble slått av Israel. Den dagen felte de 25.100 mann av Benjamin, alle sammen våpenføre menn. Da innså Benjamins mennene at de var slått. De andre israelittene trakk seg tilbake fra Benjamin, for de stolte på dem som de hadde lagt i bakhold nær Gibea. Mennene som lå i bakhold stormet nå frem. De gikk løs på Gibea, spredte seg og hogg ned hele byens befolkning med sverd. De andre israelittene hadde avtalt med bakholdsmennene at de skulle la en røyksky stige opp fra byen.
1: Ja, Israel, vi er også veldig faftet Gibea og Vestøy, vi er bort. Det man er Israel, man er Pajas Benjamin, man er Vestøy, den kolme peivet, ja sitte hvor jeg ser det, Gibea kuului nukkudait, auttikettit. Det man er Benjamin, man er tolku saalet mukaan Vestøy, ja kestujuvu ja kauppuka luhteere, ja sitte alike goddi saapma sitte alet mukis, nukkudait auttikettit. Näitä mä muhtun maanapajas Betli ja muhtun Gibea mehtäi. Kolme lukki olet maarvu Israeli. Ja Benjamin maana selke sille chaskujuvun min auttas nukoutelke. Mutta Israel maana selke bahtarekku mihin ja kesto siin kauppuluhteeret dokko maalia jala. Ja pohi Israel olemat suojelekisin paikassa, koska ja tivuun eteiset paatamari tamputtaa, kun Israel tuokapäältä vauhtaa pohtaa autan siinä säistä, että keepa jalkalassa. Ja logituva valjuun olemaa opa Israelissa pohtaa keepaa puhuta. Ja sohti sattai karasin, mutta tuo heiti ehtänä, että oasiis puhuttaa leisin joksen. Ja herra Chaski Benjamin Israel muodui auttas. Ja Israel maana kottelan päivi vihta kammalokkai tuhaa ja ohta suori olma Benjaminis. Taas puhkat mahte rohti miehkin. Benjamin maana hoitneahti Israel maana. Chasku juvu jäkki tasku Israel olma ade Benjamin saji. Tainakosi luhti raitoka meille vauhti halaa käisillekkiä pitkän kiipeuvasta. Ja tuoka päälle vauhta kahtsi ja falle heikki Gibea. Ja tuoka päälle vauhta manne outen ja tjaske opatan kauppuka miehki jauvin. Ja laharavuolusta Israel olut mai tuoka päälle vauhta kasvatteta galkee diktit suhti suovapajas patsanit kauppukissa.
0: Gud lasse ikke spotte. Han hadde gitt Benjamin i de andre Israelstammenes hånd.
1: Han hadde gitt Benjamin Israel fra Israel til å tjekke inn.
0: Og vi leser videre versene 39-43. Da israeliten i striden hadde vendt ryggen til, felte Benjamin til å begynne med noen av dem, omtrent 30 mann. De tenkte som så. De ble sikkert slått av dem av oss, nå som i det forrige slaget, men så begynte røken å stige opp fra byen som en søyle. Da Benjamins mennene snudde seg, fikk de se at hele byen sto i lys lue, som slo opp imot himmelen. Med det samme vendte israelittene om. Da ble Benjamins menn grepet av redsel, for de så at ulykken var nær inn på dem. For å slippe unna israelittene snudde de og tok veien mot ødemarken. Men striden fulgte i hælene på dem, og snart var de som kom fra byen midt iblant dem og gjorde ende på dem. Israelittene omringet Benjamin, forfulgte dem til de kom rett øst for Gibea og tråkket dem ned når de måtte hvile.
1: Det gjorde jeg alle Israel og opp meg så av disse. Det skulle Benjamin leie alle gang godt til Israel og opp meg et kaskas. Kål opp meg ikke og opp meg arvo. Det skulle si til ikke visse silet. Just skulle jo om min måte vi hattes noe han alltid så av disse. Ja da pajas patsjane ikke sove leie alle gang patsjane kaupuis noe sove patsi. Det Benjamin gjorde jeg. Jeg gikk sjåpa kaupu man ei pajas sove nalmi kuulet. Kun oli Israel ollut majorkki, että se suorakaan, että Benjamin ollut, mutta kun se oli nähty oasis vuotelisiin joksemme. Ja se jorkki, että Israel ollut mai muodui houttas, toku käynyt mieltä mehtäi. Mutta tohti suovuisin, susmi tohtin ja siinä kuulettiin kauppa ollut, mutta siinä kodisi kaskusin kaskas. Se pirasi tahti Benjamin, no todetäkki, ja se suu ja tulimme suu. Vuolas, kosson lei uinastamme. Kittaa Gibeaa vuohtaa nuortas kuului.
0: Dette som jeg nå har lest.
1: La meg meg med alle lukkan.
0: Det forteller om at den som trodde at de var de sterkeste, de tapte.
1: Da må ikke la deg sette dem, at døyvåttes i lekke gevremusat, der sitte av alle.
0: Og de som hadde syndet, de fikk straffen. Vi leser så de versene som igjen av dette kapittelet.
1: Det lukket vel dette verset man ville ta en kapittel.
0: 18.000 mann av Benjamin falt, alle sammen djerve stridsmenn. De andre snudde om og rømte ut i ødemarken til Rimonberget. Av dem som var igjen, felt de israelittene enda 5.000 mann på landeveien. Så satte de etter resten like til Gideon, og hogg ned 2.000 til. I alt var det 25.000 våpenføre menn av Benjamin som falt den dagen, alle sammen djerve stridsmenn. 600 mann som hadde snudd og rømt ut i ødemarken til Rimonberget, holdt til der i 4 måneder. Men israelittene vendte tilbake til Benjamin og hogg ned med sverd både folk i byen og fe. Alt det de kom over, og alle byene som fantes der, satte de ild på.
1: Ja, det gasset Benjamin skapte noe blokk i tova holdt meg på rakken, ei eller så holdt meg. Ja, så gjorde jeg ikke bare trekke noe mer til kolo i rimen bak deg. Ja, maler jeg med det dårlig si. Mange lagde ut sin kaskas visste tova holdt meg arvo på til. Ja, så da er det ikke sin giton, ratse ja tjaske, kukte tova holdt meg siis. Ja se buhka kuule kahti Benjaministan samma päivälle, että vihta kolme lukui tuua holma kuule mahti rohti miehki buhka tahkan arjalais holma. Mutta kuhta suoli holma jolki ekki ja vahtari, että rohko mehti kuului rimmon pakta ja se jorro rimmon pakteltiin 4 maanu. Ja Israel holma jolki ekki rohto Benjamin maanailu saa ja chaskesin miehki aujun sitten opa kauppuja ja omi ja puhmiilas kauppujuui. Maitte ei puhua kauppu, kun mä kaunut jo voi ehkä polla ehkä. Siin.
0: Dette som skjedde med Benjamin.
1: Tämä Benjaminin chatta ei käy.
0: Det var på grund av synden.
1: Da tappa voi suttu dihten.
0: Og det var derfor denne straffegundommen kom.
1: Da det ikke boi maitte ei da rankastus.
0: Når de andre Israelstammene gikk til Benjamin.
1: Kodat era. Israel såg gott i mannen Benjamin, du sa.
0: Da bad de om att få ut disse männene som hade begått den ugärningen.
1: Säger, ta ihåll upp mig kärt, läcker den bada god dagkan.
0: Men Benjamin ville icke höra på dem.
1: Och Benjamin i dagkan gullas sin.
0: Därför skedde allt detta.
1: Den lite dag på vår båten dag.
0: Det sista kapitlet i domarboken.
1: Da, man måste kapitel Dann gott mar gergis.
0: Det forteller om sorgen over Israels tapte stamme.
1: Da muistele la morra sa, dan Israel vajta hollaman.
0: Og denne Benjamin-stammen som nå nesten var helt utryddet.
1: Ja, da Benjamin sokka mi alli mest av lohpahubun.
0: Den prøver de andre stammene å gjøre best mulig med.
1: Ja, da en del vigget at æra sokkat poromusat.
0: Men det skal vi få høre om i det neste programmet. Nå sier vi takk for i dag. Lev vel.
1: Ja, eller der var det.

0: Herre, jeg takker deg fordi du har lært meg hva du vil at jeg skal gjøre. Hjelp meg nå, min Gud, ved din hellige ånd for Jesu Kristi skyld, at jeg må bevare ditt ord i et rent hjerte, styrkes ved det i troen, forbedres i et hellig levnet og ha trøst av det i liv og død. Amen i Jesu navn.
1: Herre, mun kiittän tuukolle huostahan munje. Maisan tahto, että mun kakkan tahkaan. Vähkistään muu ihminen tupassi voinna kohti Jeesus Kristus kiitteet. Vai mun murkkisin tusaani puhtis vaimui. Tämän pohti oskuin nanne jumbushin. Patti erlin kertai kuori tuvushin. Ja elitettiin ja jaamitettiin taas jäljellä saa kanaisin. Amen. Jeesus on nimi.

0: Till gick han det hade.
1: Jag går hem med tajt. Är det någon käppis sagt om mig?
0: De träff allt som de slungat efter.
1: Så det är ju båten där mig till ballhästen.
0: Så de regnar nog med att detta ska vi klara.
1: Jag ser inte nästa del hos att dansa kall birgit, dina kall.
0: För de vill inte böja sig för det onda de hade gjort.
1: Dina kall säger jag dacht om vållan inte. Dan paha vållan mig till icke dachkan.
0: Men nu ska vi läsa vidare här och höra hur det gick.
1: Det låter vita seppot. Jag gulla ha måttat kämpa.
0: Och där läser vi verserna 17-25.
1: Ja, det låter att tjätten blokka pistelis, vissta gammal lokala rätsi.
0: Bortsett från Benjamin mönstret Israel 400 000 väpnade män. Alla övade krigare. Israeliten gjorde sig klar och drog till Betel. Där spurte de Gud. Vem av oss skall dra först in i strid mot männen i Benjamin? Och Herren svarte, Juda först. Och morgon bröt Israeliten upp och slog lär mitt emot Gibea. Så ryckte de fram till kamp mot Benjamin och gick mot Gibea. Fylke till strid. Men folk i Benjamin gjorde ett utfall från Gibea, och den dagen fällde de 22 000 israeliter. Då tog israeliterna mot till sig och stilte sig upp igen till strid på samma sted där de hade flyttat sig dagen för. De gick upp till helgedomen och gråt för Herrens ansikt helt till om kvällen. De spurte Herren, skall vi igen rycka fram till strid mot våra fränder i Benjamin? Gå emot dem, svarte Herren. Nästa dagen gick israeliten igen mot Benjamins männene, och för annan gång kom Benjamin ut mot dem från Gibea. De fällde igen 18 000 man av israeliterna, alla samman vapen för män.
1: Ja, Israel, då låt mig kärta då och gick hem. Är det Benjamin gällde så lite och att låt mig kunde matte mäkir och till jocke och till en lejsvart om mig. Ja se järgade kiechet etsiamanne pajas Petel lii ja jevrei milis. Ja Israel maana tselleski kiikal kautta musta manna pajas niin outta sohtai Benjamin maanaikun. Ja herra tselleski jyytä outta musta. Te järgade kii Israel maana etsiette hirres ja tahkia soht siitä kiipeä vastai. Ja Israel olet mahulikki olkus sohtai Benjamin vastai ja Israel olet mut tivu etsiette. Sohtan laikke sinvoista kiipeä kuuli. Te manne Benjamin maana kiipeä sulkus ja ne itetään semma päivi kokti kolme lohkai tuhaa olemaan Israelissa äänämi. Mutta alemmat Israel olemat valde rohka vuodelta ja si divu vastaan ja jäässä sohtan laikke tämän semma paikkai kossillekin divun ja jäässä tämän autti päivi. Ja Israel maana manne pajas ja siirro herra muodu ja uutteskitta ehkä ratsai. Ja si jere herra se telki kalkanko mun vastain pahke houten sohtai Benjamina mu veljen maanait vastai. Ja herra telki manne pajas suvastai. Te pahkeekki Israel maanat Benjamin maanai vastai tämän nuppipäivin. Ja Benjamin maana manai olkussin vastai kiipeästä nuppipäivin. Ja siinä itse velaan kauksinut pelokkuitu vaholumaan Israel maanain äänämiin puhkataat mahtimiehkirohtet.
0: Vi hörte här att Israels barnene disporte Herren till råds.
1: Vi går med att Israel maanat tahti järre herras raadiin.
0: Benjamin, det var ju också en Israels stamme.
1: Mutta Benjamin, att han är med Israel såkast.
0: Så nås kriget de mot sina bröder.
1: Ja där sågte sig sin väljese vuesta.
0: Men Benjamin hade fallit dypt i synd.
1: Och då Benjamin, där läckte gachen tjänade sig suddu.
0: Och det var därför de andra Israelstammarna gick emot dem.
1: Dan dikte man eller Israel såg att sin vuesta.
0: Och selv om de spurte Herren.
1: Ja var ikon sig järdiges herres.
0: Och han sa att de skulle gå emot Benjamin.
1: Ja se telske, ära telske att de sigalike manna Benjamin vuesta.
0: Så var det Benjamin som segret den första gången och den andra gången hörte
1: vi. Ja, det är Benjamin allmokimi vuesti sig till vuesta skattien uppegatte.
0: Och vi läser vidare ifrån det 26 till 28 verset.
1: Det låg att gota gammal och gadis, gata gammal och gadis.
0: Da dro hele israelittenes hær opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt, og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren, og israelittene spurte Herren om råd, for den dag sto Guds paktkiste der, og Pinhas, sønn av Eleazar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte, skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være? Og Herren svarte, dra ut, for i morgen vil jeg overgi dem til dere.
1: Det var nebo Israelmane og Baal, og Paja Shabuk, det betelige jeg kjirer, og jeg ordres herre, må du høyte seg at nebo rakkast, jeg var det den samme baby. Gitta jeg ikke rett seg. Jeg sier offer, og jeg på alt din offer, jeg gistus offer, jeg herre, må du høyte. Ja, Israelmane, herre, herre, så sko, ikke min lyst, du har ikke leid oppe, den baby, den samme baby. Pinhas, Eleazar, Aaron, Bartni, Bartni, Tjotju, så må du høyte, dain samma päivin. Ja sitelle kikalken, kun mun saattan emppu pistu mannaamis olkkos sohta ei Benjaamin mun veljen maanaik vastai. Tai kikalken, kun mun taas heihti. Ja herra selkin, manne pajas. Tasko ihtin aikku mun addit suu tuukihti.
0: Enda en gang hører vi at israelittene spør Herren til råds.
1: Mi kulla vasten taas, että Israel lehtelätjät gjede en herres rari.
0: Og Herren svarer det samme.
1: Ja, herre, vastje den samme.
0: De skal gå imot Benjamin.
1: At det sikkert ikke Benjamin er vøste mannet.
0: Men så sier Herren noe til.
1: Og det er la sier herre vel ta som.
0: For i morgen vil jeg overgi dem til dere.
1: Det går ikke inn i kommunadik, så du gikk inn.
0: Vi leser videre versene 29-38.
1: Eller akkurat. Autokamlokka verses, kolmologi kahtsari.
0: Da la israelittene folk i bakhold omkring Gibea. For tredje gang rykket israelittene frem mot Benjamin. De fylket seg og gikk imot Gibea like som de forrige gangene. Benjamins mennene kom ut imot herren og ble trukket bort fra byen. Liksom de forrige gangene felte de til å begynne med noen av israelittene på landeveiene som fører oppover. En til Betel og en over marken til Gibea. Det var omtrent 30 mann som falt. Da tenkte Benjamins menn, vi slår dem nok nå som før. Men israelittene sa, la oss flykte, så vi får trukket dem bort fra byen og ut på landeveiene. Så brøt alle israelittene opp fra det stedet hvor de hadde stått og fylket seg i Baal, Tamar. De av dem som lå i bakhold stormet samtidig framfor sitt skjulested vest for Gibea. 10,000 mann som var utvalgt av hele Israel kom rett imot Gibea. Det ble en hard stri, og Benjamins mennene visste ikke at ulykken var så nær inn på dem. Herren laget det så, at Benjamin ble slått av Israel. Den dagen felte de 25,100 mann av Benjamin, alle sammen våpenføre menn. Da innså Benjamins mennene at de var slått. De andre israelittene trakk seg tilbake fra Benjamin, for de stolte på dem som de hadde lagt i bakhold nær Gibea. Mennene som lå i bakhold stormet nå frem. De gikk løs på Gibea, spredte seg og hogg ned hele byens befolkning med sverd. De andre israelittene hadde avtalt med bakholdsmennene at de skulle la en røyksky stige opp fra byen.
1: Ja Israel, vi er i dag av alle faftet, Gibea vøste i virre bort. Det man er Israel, man er Pajas Benjamin, man er vøste i den kvalma peivet, og sier, det var ikke det, Gibea gulig nok og det er ikke kjettet. Det man er Benjamin, man er tolkos alle mange vøste, jeg gestu jo og jeg gav på luftere, jeg sier, alle ikke goddig sattmer sitt alle mange, nok og det er ikke kjettet. Näitä minä muhtun, minä napajas Betli ja muhtun Gibea mehtäi. Kolmologi olo maarvu Israelin. Ja Benjamin minä selke sille chaskujuvun min outtas, nukoutelke. Mutta Israel minä selke pahtarekku minä kestot siinä kauppuluhteeret dohko maalia jalaan. Ja voi Israel olemat suojelleksi sen paikkaan. Ja tivuo eteiset paatamari tamputtaa, kun Israel tuokapäältä haukta pohti auton. Siinä sai istäiset keipajalkansa. Ja loki tuo valjuun olemat opa Israelissa pohti kiipeä puhuta. Ja sohti sattai karasin. Mutta tuo heiti ehtänähti asiassa puhtelee sinne joksen. Ja Herra Chaski Benjamin Israel muodoi auttas. Ja Israel maana kottelan päivi vihta, kun mä lukkai tuhaa. Ja auhta suori olma Benjaminissa. Taas puhkat mahti rohti miehkin. Benjamin maana hoitnehti Israel maana. Chasku juvu jätkitas, kun Israel olma hattu Benjamin saji. Taina kun si luhti laittu, kun päälle vauhti halaa käsillekkiä pitkään kiipeuvasta. Ja tuoka päälle vauhti kahtsi ja valli hekkiä kiipeä. Ja tuoka päälle vauhti manne outen ja tjaskia opalan kauppuka miehki jauvin. Ja la harvollista Israel olma tuoka päälle vauhti kasvattaa galkeä diktit, suhki suova pajas, patsanit kauppukissa.
0: Gud lade sig icke spotte. Han hade gett Benjamin i de andra Israels stammens hand.
1: Han hade gett Benjamin i Israel, era Israel till att checka in.
0: Och vi läser vidare versen
1: 39-43.
0: Da israeliten i striden hade vänt ryggen till, fälte Benjamin til å begynne med noen av dem, omtrent 30 mann. De tenkte som så. De ble sikkert slått av dem, av oss, nå som i det forrige slaget. Men så begynte røken å stige opp fra byen som en søyle. Da Benjamins mennene snudde seg, fikk de se at hele byen sto i lys lue, som slo opp imot himmelen. Med det samme vendte de seg litt om. Da ble Benjamins menn grepet av redsel, for de så at ulykken var nær inn på dem. For å slippe unna israelittene snudde de og tok veien mot ødemarken. Men striden fulgte i hælene på dem, og snart var de som kom fra byen midt iblant dem og gjorde ende på dem. Israelittene omringet Benjamin, forfulgte dem til de kom rett øst for Gibea og tråkket dem ned når de måtte hvile.
1: Det gjorde alle Israel holdt meg såvis. Da skulle Benjamin le alle gang gå til Israel og holdt meg kaskas. Kolokologi olo marvu dasko sitelekki vissa silet chasku juvun miin muodu jouttas nuko ja noutti soi. Ja la pajas patsane äkki suovole ja alkan patsane kauppuis nuko suova patsi. Te Benjamin jorkkiin ja kehtsä opa kauppu monai pajas suovon almi kuulu. Kola Israel olma jorkkiin, kide suorakan ekki Benjamin olma, tasko si oi nähte oasis vuohtelisin joksemme. Ja se jorkki, että Israel olemaan muodoin houttas, tohku käynnu mieltä mehtäi. Mutta tohti suovuisin susmi tohkin ja siinä kuulekki kauppu mutta siinä kodisi kaskusin kaskas. Si piras tahti Benjamin ja tuori läikki. Ja se suu ja tulit me suu valas, koson lei voinastamme. Kittaa Gibeaa vuotta nuortas kuului.
0: Dette som vi nu har läst. Det fortäller om att den som trodde att de var de starkaste, de tappte.
1: Da må ikke lade seg til dem, at toivotte sille ikke gjøre dem, så at de sitte av på alle.
0: Og de som hadde syndet, de fikk straffen.
1: Ja, sikkert ikke sånn, han sier ikke å rankes du sammen.
0: Vi läser så de versene som igjen av dette kapitlet.
1: Det lukker vel dette verset med veldig tanke pistelig.
0: 18.000 mann av Benjamin falt, alle sammen djerve stridsmenn. De andre snudde om og rømte ut i ødemarken til Rimonberget. Av dem som var igjen, felt de israelittene enda 5.000 mann på landeveien. Så satte de etter resten like til Gideon og hogg ned 2.000 til. I alt var det 25.000 våpenføre menn av Benjamin som falt den dagen, alle sammen djerve stridsmenn. 600 mann som hadde snudd og rømt ut i ødemarken til Rimonberget holdt til der i 4 måneder, Men israelittene vendte tilbake til Benjamin og hogg ned med sverd både folk i byen og fe, alt det de kom over, og alle byene som fantes der, satte de ild på.
1: Ja, det gav ikke Benjamin skaften og blokket du var holdt opp med på rakken, ei eller så holdt opp med det. Jeg sier, jorki, ikke jeg bare trekker, og med etter gul og rim om bak deg, jeg maler jeg melte, dårlig si. Mange lagt ut sin kaskas, visste du at holdt med arvobatsen, jeg sier, du hadde ikke sin gitt og rætse, jeg kjaske, kukte du at holdt med syst. Ja se buhka kuudet kahti Benjaminstan samma päivällä, että vistä kolme lukui tuhaa holmaa kuudet mahti rohti miehki buhka tahkan arjalla solmaa. Mutta kuhta suoli holmaa jolki ekkiä vahtari, että lukko mehti kuului rimmon pakta ja se jorro rimmon pakteltiin neljimaanu. Ja Israel holmaa jolki ekki rohto Benjamin maanailusaa ja chaskesin miehki aujun sihke opa kauppuja ja omia puhmiilas kauppujuvuja. Maitte ei puhua kauppu, kun mä kaunut jo voi ehkä polla ehkä.
0: Dette som skjedde med Benjamin.
1: Tämä Benjaminin chattai, käy.
0: Det var på grund av synden.
1: Det tappa var suttu dihten.
0: Och det var därför denne straffegundomen kom.
1: Tämä ei voi maitte ei da rankastus.
0: När de andra Israelstammene gick till Benjamin.
1: Kodat eran. Israel såg gott i mannen Benjamin.
0: Då bad de om att få ut disse männen som hade begått den ugärningen.
1: Säger Kaj håller man kärt, läcker den bada godakkan.
0: Men Benjamin ville icke höra på dem.
1: Och Benjamin i dachten gullas sin.
0: Därför skedde allt detta.
1: Den lite dag på och i båten dag.
0: Det sista kapitel i domarboken.
1: Ja, manjumus kapitel. Kan Gottmar Girgis.
0: Det fortäller om sorgen över Israels tappte stamme.
1: Da mojtala dem borra sa, kan Israel vojta hålla man.
0: Och denne Benjaminstammen som nå nästan var helt utryddet.
1: Ja, da Benjamin sokka mig allig mest av lovbehoven.
0: Den prövar de andra stammene och gör bäst möjligt med.
1: Ja, da en del vigger att ära sokat, vormusat.
0: Men det ska vi få höra om i det nästa programmet.
1: Nu säger
0: vi tack för idag.
1: Det har jag delat på den.
0: Lev väl.
1: Ja, eller där var

Leggo vejo la sjofto låta fa sporti tip mi lusa. Dalle dusja okta aino geino, zelka ip mil. Du har lemmer sin apegol latsjat, jeg anser sjek i aga latsjat. Let gaidan mos erit. Mo lakka i sarte mikki ba hai båtit. Mot om mandatig i rekker som dod no, ja datum, at det mis fastein, galga sjagat båre gaska våta. Mo bærenan aigon mon digi det saddet, som galga din rengarslosa veldig badgelasas, som galga hengas avdit din avdas. De både god i vårdi bete so, det sætti betet åferorsat ofte labba, gom og losa ein aigo betet båtit. Det da hjelp man din avdas, ja mon andagas i adan digi det, danda god dikti, mai mo bærenin galga dakkat. Abel, Adam og Eva Berni, Adedan, jeg som dakka ippmil gåttjomgjelde. Sånn åfor og sjelabba, var bjæsa lakan ikke ippmil losa. Gå ippmil gjerke Abel, jeg som åfor bjællei. Abel odjon andegas i adojomi. Kain, Abel velja, i medit asa, at du som darbar så andegas i adojomi. Som gadda at jo sånn ratja garra sitt, no boris, go jo veis, dele ippmil sonja dota vars. Jo no valje sånn ersk geinos, mot det dag dolvos og ippmil osa. Ippmil, dadja fastein, at jos olmo galgale bore dilli, det ferti åpat at det mås i galge ellit. Dan ditt i aigo må valje litt ofta alma, ja så bjarra sja. De såg at jeg da, jeg må oppe mer med bordestivene ditt. Sikkert jeg har gjort bakom meg, må jeg oppe hit, ålmøyde, må sikkert jeg er litt. Gok i eget av smangel, at jeg ikke min låg i bakom, må jeg si, gå til det store overmors Israel almogis. Da jeg da låg i bakom at. Jeg skal galeere ikke med, god morgen. I den galga avnet herra, du ippmelat, nama dusja latsjain. Ane mojt og svoinga den beive, at du dan bassen anak. Godni at du ertsjat, ja du etnat, og du beive så det etnagen, den etna mest. Mai herra, du ippmel, du dni adda. I den galga goddit, i den galga forosett, i den galga såladet, i den galga zelket vere du av storsa, du laga morsa tås deg. I den galga anestov at du laga morsa veso,

0: båt. Läge visse ståndal, så ni dop med moft mi, så ni gera man står i statle. Gert som er stokka båt, det må i maxa getat, at det smavas i gaska ståndlet. Borga appidat mel, alle mojte faldon, at det åskaldas våta lebåt. Läge i låskådon, och jag takar mors sos, jag går ers ajko väke hitto. Mockar av våg och åkt, Jesus jäläcka denna, majdun daket må åktas
1: dat. Välkommen till ett nytt program.
2: Det är Boris Bartin, Fasoldaprogram.
1: Och vi fortsätter i domarnas bok.
2: Det är Mille Hen, Gottmarie Kirgi.
1: Vi har läst lite grann i det näst sista kapitlet.
2: Jag lär lakan ju vi har stann uppe i manjumus kapitlet.
1: Och det är alltså kapitel 20.
2: Jag lär lakukt logga kapitlet.
1: I förra program så hörte vi om det grusomme som skedde bland Benjamins barn.
2: Manjumus Nikolajmet, Danisores vada Benjamin manekaskas.
1: Och vi hörde om att de andra stammen drog ut emot dem.
2: Ja, men gulle majtega det här är så kan hur inte sin vust.
1: De ville ganska ut i onda.
2: Ja, så jag går er rätt att gamla baha.
1: Men Benjamins barn ville inte höra på dem.
2: Och då Benjamin manat ej dachtum djengel gullat.
1: Och så ska vi läsa vidare i detta och höra hvordan det gick.
2: Ja, det är min lokatelda svita så på gulla mottal jävaj.
1: Vi hade läst i 13 första verserna i det 20 kapitlet.
2: Kokkeloga kapitlet med min lokan kolomman blocki versen.
1: Och nu läser vi då verserna 14 till 16.
2: Det är min lokan jällen blocka versen. Kokten och blocka versen.
1: Från byarna sina kom de samman i Gibea för att gå till strid emot israeliterna. Den dagen mønstret de 26.000 væpnende mænd fra de andre byerne. Dessuten mønstret indbyggerne i Gibea 700 udvalgte krigere. Blandt alle disse var det 700 udvalgte mænd, som var kjevhente. Når de kastede slyngesteinene, traf de alle sammen på et hår og bommet ikke.
2: Jeg begynder med mannen på, der gav op i Gibea. Mannen var Israelman i Westa. Ja Benjamin manat gaupkin gärtsälu vuodekirjan samma päivi kuhta kolma lohkai tuhat kolma kuten mahtee miehki rohti. Äret kiipö asi tietsä juoli valjuvun olma si gärtsälu vuodekirjan. Puotan almukin kaskas lekki tietsä juoli valjuvun olma kuten lekki kurukielakat. Johki oktadain slengi keikin ohta vokta chalmi jäika ja i mättan.
1: Det var alltså disse i Benjamin som kom samman med alla disse tusenarna.
2: När det kan Benjamin sågastamma på det datua vi så tjockade.
1: Och vi hörte alla de extra flinke krigarna de hade.
2: Jag går där med tajt. Eller namas kärpes sagt olop mig.
1: De traff allt som de slynget efter.
2: Så de över båten dammas i ballhästen.
1: Så de regner nog med att detta ska vi klara.
2: Ja, de regner det. Det är då att dans i kallbyrki, tajnakall.
1: För de vill inte böja sig för det onda de hade gjort.
2: Tajnakall säger i dachtum, vålla nytt. Dan, paha vålla i majs i lika dachtkall.
1: Men nu ska vi läsa vidare här och höra hvordan det gick.
2: Det låkar vita seppot, jag gulla måtta käva.
1: Och där läser vi verserna 17-25.
2: Ja, det låkat, tjätom låkat kapitlet, spista gammal lokala rätsi.
1: Bortsett från Benjamin mönstret Israel 400.000 väpnade män, alla övade krigare. Israeliten gjorde sig klar och drog till Betel. Där spurte de Gud, vem av oss ska dra först in i strid mot männen i Benjamin? Och Herren svarte, Juda först. Om morgenen brydde de seg litt opp og slo leire midt imot Gibea. Så rykket de frem til kamp mot Benjamin og gikk mot Gibea. Fylket til strid. Men folket Benjamin gjorde et utfall fra Gibea, og den dagen felte de 22.000 israelitter. Da tok israelittene mot til seg og stilte seg opp igjen til strid på samme sted hvor de hadde flyttet seg dagen før. De gikk opp til helligdommen og gråt for Herrens ansikt helt til om kvelden. De spurte Herren, skal vi igjen rykke frem til strid mot våre frender i Benjamin? Gå imot dem, svarte Herren. Neste dagen gikk israelitten igjen mot Benjamins mennene, og for annen gang kom Benjamin ut mot dem fra Gibea. De felt igjen 18.000 mann av israelittene, alle sammen våpenføre menn.
2: Ja, Israel, da lukk meg kjære til hvor jeg gikk. Her er Benjamin, jævlig kjære du har. Og lukk meg. Gud er mærke, mærker og til jokke og til deg, leis og til meg. Jeg sier gjerne at jeg ikke er rett, jeg mann, bare jeg spetel, li, jeg er reit, min lyst. Ja, Israel manna til ikke gikk å gå mot dem manna på jas, min åter svarte i Benjamin manna i kom. Ja, herre til ikke juta å gå mot dem. Det gjør jeg ikke Israel manna etter det hele, så jeg da ikke svarte seg til en gibe av oss deg. Ja, Israel åløp meg hulle ikke åløkos svarte i Benjamin vores deg, ja, Israel åløp mot dem og etter det sitt svarte en lakke sin vores deg gibe av gode. De manne Benjamin manna kibes ulkus, ja neiteran samma päivi kokti kolme lohkoi tuhaa olemaan Israelis äänämi. Mutta alemmat Israel olemat valde rohka vuoda altsa ja si divu vastaan ja jäsi sohtan laikkeran samma paikkai kossilekki divu ja jäsi tämän autti päivi. Ja Israel maana manne pajas ja siirro herra muodu hauttas kiitta ehkä ratsai. Ja si järre herra ja telki kalkanko mun vastain pahke houtan sohtai Benjamina mu veljen maanait vastai. Ja herra telki manne pajas suvastai. Te pahkeekki Israel maanat Benjamin maanai vastai dan nuppipäivin. Ja Benjamin maana manai olkus sin vastai kiipästä nuppipäivin. Ja siinä itse velaan kauhtunut pelokkituvaa olemaan Israel maanain äänämiin puhkataat mahtimiehkirohtet.
1: Vi hørte her at Israels barnene disporte Herren til råds.
2: Vi kuulemme, että Israel maanat tahti järre herras raadiin.
1: Benjamin, det var jo også en Israels stamme.
2: Mutta Benjamin, tahti hän emme Israel sokas.
1: Så nå kriget de mot sine brødre.
2: Ja dal sohti si sin veljese vuesta.
1: Men Benjamin hade fallt dypt i synd.
2: Mutta Benjamin dal eikä kahtsen tjekkelesi suttui.
1: Och det var därför de andra Israelstammene gick emot dem.
2: Dan dihti man eda Israel sokat sin vuesta.
1: Och selom de spurte Herren.
2: Ja voiko si järjekis herras.
1: Och han sa att de skulle gå emot Benjamin.
2: Ja se telske, herra telske, että sikallikin manna Benjamin vuesta.
1: Så var det Benjamin som seiret den första gangen och den andra gangen hörte
2: vi. Mutta Benjamin almukin mig vuesti sikki vuesta skärtien uppikärte.
1: Och vi läser vidare ifrån det 26 till 28 verset.
2: Det låkade ett gota gammal och gadis, gata gammal och gadis.
1: Da dro hele israelittenes her opp til Betel. Der satt de og gråt for Herrens ansikt, og fastet den dagen til kvelden kom. De bar fram brennoffer og måltidsoffer for Herren, og israelittene spurte Herren om råd, for den dag sto Guds paktkiste der, og Pinhas, sønn av Eleazar, Arons sønn, gjorde på den tid tjeneste for Herrens åsyn. De spurte, skal vi enda en gang dra ut i strid mot våre frender i Benjamin, eller skal vi la det være? Og Herren svarte, dra ut, for i morgen vil jeg overgi dem til dere.
2: Det var det på Israel, man har valgt på Pajas, jeg bøkte Betelig, jeg kjører, jeg ordres herre, må du høyte skjønne på rakket, jeg var litt den samme baby. Gitt jeg ikke rett, jeg. Ja si offerus ja poltin offeri ja kihtus offeri herra muodutautta. Ja Israel maana hierre herrastas, kun itmin lihtu arkkalei doppe tämän päivän, tämän saman päivän. Pinhas elässär aarumpaat, niin varat, niin tjotjuus muodui houttas tämän saman päivän. Ja sitten kun mun saattaneampu pistuu mannaamis olkossa tai Benjamin mun veljen maanait vastaan. Tämä kalkan kun mun taas heisti. Ja herät selkin, manne pajas. Tässä kun ihtin aikku mun addit suu tuukisti.
1: Enda en gang hører vi at israelitene spør Herren til råds.
2: Vi gulla fasten da satt Israel lestelagt gjede en herres rari.
1: Og Herren svarer det samme.
2: Ja herra vastje den samme.
1: De skal gå imot Benjamin.
2: At det sikkert ikke Benjamin er vøste mannet.
1: Men så sier Herren noe til.
2: Og det er la sier herra vel da som.
1: For i morgen vil jeg overgi dem. Til dere.
2: Der går ikke nei kommunat ditt solugihti.
1: Vi leser videre versene 29-38.
2: Eller okkat, også kommer noen verses, kommer noen gikk
1: Da la israelittene folk i bakhold omkring Gibea. For tredje gang rykket israelittene frem mot Benjamin. De fylket seg og gikk imot Gibea like til den, like som de forrige gangene. Benjamins mennene kom ut imot herren og ble trukket bort fra byen. Liksom de forrige gangene felte de til å begynne med noen av israelittene på landeveiene, som fører oppover, en til Betel og en over marken til Gibea. Det var omtrent 30 mann som falt. Da tenkte Benjamins menn, vi slår dem nok nå som før. Men israelittene sa, la oss flykte, så vi får trukket dem bort fra byen og ut på landeveiene. Så brøt alle israelittene opp fra det stedet hvor de hadde slått, hvor de hadde stått og fylket seg i Baal, Tamar. De av dem som lå i bakhold stormet samtidig framfor sitt skjulested vest for Gibea. 10,000 mann som var utvalgt av hele Israel kom rett imot Gibea. De ble en hard stri. Det ble en hard stri, og Benjamins mennene visste ikke at ulykken var så nær innpå dem. Herren laget det så at Benjamin ble slått av Israel. Den dagen felte de 25,100 mann av Benjamin, alle sammen våpenføre menn. Da innså Benjamins mennene at de var slått. De andre israelittene trakk seg tilbake fra Benjamin, for de stolte på dem som de hadde lagt i bakhold nær Gibea. Mennene som lå i bakhold stormet nå frem. De gikk løs på Gibea, spredte seg og hogg ned hele byens befolkning med sverd. De andre israelittene hadde avtalt med bakholdsmennene at de skulle la en røyksky stige opp fra byen.
2: Ja, Israel, vi er i dag av alle faftet, gibe og veste i virre båt. Det man er Israel, man er bajas, Benjamin, man er veste i den galma peiv, ja si, det var ikke det, gibe og gulig nok og reit, åktikettet. Det man er Benjamin, man er tolkosalet mokka veste i, Kestu jo voi kauppuka luhteere. Ja si alike goddi saapmasit alemukis. Nuko lai hautti kertit. Näitai maana muhtun maana vajas Betle ja muhtun Gibea mehtäi. Kolmalogi olo maarvu Israel. Ja Benjamin maana selke sille chaskujuvun min Outtas, nukoutelke, mutta Israel maana selki pahtarekku meidän kesto siinä kauppaluhteerestä tohkoo maalia jala. Ja voi Israel olemat suojelekisin vaihtisi, koska ja tivuo jäteiset paatamari tamputtaa, kun Israel tuoka päältä vauhtia pohtia outan siinä säistäiset keepajalkalassa. Ja logi tuo valjuun olemaa opa Israelissa pohti kiipeä puhuta. Ja sohti sattai karasin, mutta tuo heiti ehtä nähti asiis puhtelei sinjoksen. Ja herra Chaski Benjamin Israel muodui houttas. Ja Israel maana kottilan päivi vihta kama lokkai tuhaa ja ohta suori olemaa Benjaminissa. Taas puhkat mahti rohti miehkin. Benjamin maana hoitnehti Israel maanat. Chasku juvujekki tasku Israel olma adde Benjamin saji. Taina kosi luhti tai toga välefaukta jalaa käisillekkiä pitkän kiipeuvasta. Ja tuoka peale vaahta kahtsi ja valle heitse kiipöö. Ja tuoka peale vaahta manne outen ja tsaske opatan kauppuka miehki jaukin. Ja la harvulusta Israel olu mai tuoka peale vaahta kasvatteta galikee diktit suhki suova pajas patsanit kauppukis.
1: Gud la se ikke spotte. Han hadde gitt Benjamin i de andre Israelstammenes hånd.
2: Han hadde gitt Benjamin i Israel, hverandre Israel til å tjekke i.
1: Og vi leser videre versene
2: 39-43.
1: Da israeliten i striden hadde vendt ryggen til, felte Benjamin til å begynne med noen av dem, omtrent 30 mann. De tenkte som så. De ble sikkert slått av dem, av oss, nå som i det forrige slaget. Men så begynte røken å stige opp fra byen som en søyle. Da Benjamins mennene snudde seg, fikk de se at hele byen sto i lys lue, som slo opp imot himmelen. Med det samme vendte de seg litt om. Da ble Benjamins menn grepet av redsel, for de så at ulykken var nær inn på dem. For å slippe unna israelittene snudde de og tok veien mot ødemarken. Men striden fulgte i hælene på dem, og snart var de som kom fra byen midt iblant dem og gjorde ende på dem. Israelittene omringet Benjamin, forfulgte dem til de kom rett øst for Gibea og tråkket dem ned når de måtte hvile.
2: Det gjorde jeg i Israel holdt meg såis. Da skulle Benjamin lege alle gang godt i Israel holdt meg kaskas. Kolokologi olo marvu, dasko siitellekin vissä sille chaskujuvun miin muodun jouttas, nukon ja nouttis oli. Ja la pajas patsani äikki suovalle ja alkan patsani kaukkuis, nukon suova patsi. Te pään jaamin jorkkiin ja kiehä saupa kauppu monai pajas suovan elmi kuulin. Kola liisrael olet ma jorkkiin, että te suorakannet ja pän jaamin olet ma tasko se oi nähte oasiis vuohtelisiin joksemme. Ja se jorkki, että Israel olet mai muodui houttas, tohku käynnu mieltä mehtäi. Mutta tohti suovuisin susmi tohkin ja sinne kuulet ja kauppu olet, mutta siinä kodisi kaskusin kaskas. Se pirastahti Benjaminna todetäkki, ja se suu ja tulet me suu valas, kossun lei voinastamme. Kittaa Gibeaa vuohtaa nuortas kuului.
1: Dette som vi nå har lest. Det forteller om at den som trodde at de var de sterkeste, de tapte.
2: Da må ikke lade seg til dem at toivotte sille ikke gjøre dem og satt den sier tappe alle.
1: Og de som hadde syndet, de fikk straffen.
2: Ja sikkert ikke sunte han sier ikke å rankes du sammen.
1: Vi leser så de versene som igjen av dette kapitlet.
2: Det lukker vel det verset man ville ta en kapittel.
1: 18.000 mann av Benjamin falt, alle sammen djerve stridsmenn. De andre snudde om og rømte ut i ødemarken til Rimonberget. Av dem som var igjen, felt de israelittene enda 5.000 mann på landeveien. Så satte de etter resten like til Gideon og hogg ned 2.000 til. I alt var det 25.000 våpenføre menn av Benjamin som falt den dagen, alle sammen djerve stridsmenn. 600 mann som hadde snudd og rømt ut i ødemarken til Rimonberget holdt til der i 4 måneder, men israelittene vendte tilbake til Benjamin og hogg ned med sverd både folk i byen og fe, alt det de kom over, og alle byene som fantes der, satte de ild på.
2: Ja det kahti Benjamin skaftin og blokkoi tuvaa holopma porahkan aijalas holopmalle. Ja si jorkkiekki ja pahtarikki ja okku mehti kuului Riimon paktai. Ja maali jäi mielte tollisi. Manjala kiut sin kaskas vista tuvaa holopma arvupatsil. Ja si tuore etsi siin kiitun ratsa ja chaske kukti tuvaa holopma siis. Ja si puhka kuule kahti Benjaministan samaa päivälle, että vihta kolme lukui tuhoa holma kuule mahtarohti miehki puhka tahkan arjalla solma. Mutta kuhta suoli holma jolkki eki ja vahtari kirokko mehti kuului Rimmon pakta ja si jorro Rimmon pakta oltiin 4 maanu. Ja Israel olma jyrkki kruktu Benjamin maanailusa. Ja tjaskisin miehki aujun sikki oba kauppuka joumi ja puuh miilas kauppujuvi. Maitte ei puuh kauppuka ma kauppujuvi ekki polla ekki. Si.
1: Dette som skjedde med Benjamin.
2: Tämä Benjaminin chattai käy.
1: Det var på grund av synden.
2: Det tappade vi suttulisten.
1: Och det var därför denne straffegondomen kom.
2: Det är inte bara i mig till det här rankastus.
1: När de andra Israelstammarna gick till Benjamin.
2: Det är Israel som har gått till mannen Benjamin.
1: Då bad de om att få ut dessa männen som hade begått den urgärningen.
2: Sitte, tai håller man kärt, läcker den bada godakkan.
1: Men Benjamin ville inte höra på dem.
2: Och Benjamin i dachten gulla sin.
1: Därför skedde allt detta.
2: Den lite dag på och i båten dag.
1: Det sista kapitlet i domarboken.
2: Ja, man mus kapitel kan domar gergis.
1: Det fortäller om sorgen över Israels tappte stamme.
2: Da muistelar han borra sig kan Israel vajta hållamma.
1: Och denne Benjamin stammen som nå nästan var helt utryddet.
2: Ja da Benjamin sokka mi alli mesta lohpahuvun.
1: Den prøver de andre stammene å gjøre best mulig med.
2: Ja da en del vigget at æra sokkat purmusat lagimil takkat.
1: Men det skal vi få høre om i det neste programmet.
2: Da den bedre mig alle kulla gammann i programmet.
1: Nå sier vi takk for i dag.
2: Da han har det erkki fattain kistualon.
1: Le vel.
2: Ja, eller deravann.

0: kirikten elli nisuna kaskas jaapisis, mutta i rasten sikkiä nokka.
1: Folke, de sørger fremdeles over Benjamin.
0: Alamot moraist igjen Benjamin.
1: Og vi hørte også at de prøvet å gjøre noe.
0: Ja, vi går lade det. Vi gikk å jobbe jo i dag i dag.
1: Og vi leser videre versene 15-20.
0: Ja, det er lukket. Hvis det noe lukket vers, skuffet noe gikk til lukket de.
1: Folket sørget fremdeles over Benjamin, fordi Herren hadde gjort et skår i Israels stammer. Da sa de eldste i forsamlingen, hva kan vi gjøre for at de som er igjen kan få seg koner nå, når kvinnene er utryddet i Benjamin? Og de sa, hvordan kan de som er igjen av Benjamin bli bevart, så ikke en hel stamme av Israel går til grunne? Vi kan ikke gi deg noen av døtrene våre, for israelitterne hadde sverget og sagt, forbannet være den som gir sin datter til en mann i Benjamin. Men hør nå, sa de, og om annet holder en fest for Herren i Silo. Silo ligger nå for Betel, øst for den landeveien som går fra Betel til Sikkim, og sør for Lebona. Dra dit, sa de til Benjamins mennene, og legg der på lur i vingårdene.
0: Ja, det var også ikke til alle, mange Benjamin er dit. Det skal være alle i dagkan, hvor er Israels oppgå godt. Ja, selv godt i våre sett, det er ikke mye kallet mye dagkan, siden dit, hvor det vil alle likas. Paisi mahta se oajju haakkeit, tai nekon issuna let eire heava huvun Benjaminis. Ja siitä lehkeen Benjamin arpe oas sikarka kulla taitte pahtarussi päässän olmaje. Ama hokteke sohka kutti eire sihku juu Israelis. Mutta ei mi mahti addi sikkiä ahkai min neitteidämme. Tasko Israel maana le vurutun ja telkan. Karudupun lehkusta kutte addaa Benjaminin ahkan. Tetelikisi kähtsä herra vasit läht jägis jahkais siilus, mille veettillä tavillis. Tän Maria nuortelis, mi manna veettillis vajaa siikkin ja lebuni lulilis. Ja si kohtsu Benjamin maana itelikki mannet ohko ja mannet jahkat viitne kaattidem.
1: Vi skjønner at det var veldig om å gjøre for dem og føre slekten videre.
0: Taas on chaya uvahti siis lihallu, että tuolla mun viittasepät, tämän sohka kotti maittei.
1: Och vi läser vidare versen 21-24 och hör hvordan detta går.
0: Ja lohka ohto kamme luka verses, lihta kamme luka verses, njäni kamme luka versi voin kulla mohen kärvan.
1: Når dere ser de unge piken i Silo komme ut for å danse runddans, skal dere springe frem fra vingården og røve hver sin bru blant Silons døtre, og så dra tilbake til Benjamins landet. Dersom fedrene eller brødrene deres kommer og fører klagemål mot dere, skal dere si til dem, vær så snill, og la oss beholde dem, for det er ikke riktig krig, at vi har tatt oss hver sin kone, og dere har ikke gitt oss dem, ellers ville dere nå være skyldige. Benjamins mennene gjorde så, de hentet seg hver sin bru blant de dansende pikene som de røvet, så dro de tilbake til sitt eget land, de bygde opp igjen byen og bosatte seg der. Samtidig dro israelittene bort derfra, hver til sin stamme og sin ett, tilbake til sin odelsjord.
0: Ja, det kan ikke være faktet. Jeg er sikker til å ha nødt at mann er holdstans i min. Jeg kan ikke være til mann av hodet i gaten. Jeg tok behelse til høyskutte så akkurat. Silunetten, ja det kan ikke være til mann av Benjamin etnemin. Ja kun sinä ahti teisiin vielä pohtit, mannaat miikkun röhtiöudit ja tälkit, misikien addet, siinä mikkiä rasku ei millä hoitun, jos kuhtikin miin ahkamme soadis, ja almaalle ehpet dillä hietsä addan sikkiä laitte, ti tallivsiet asjalatsot. Ja Benjamin maana takia nuu, ja valte ahkaisin lukuisin melte, tai tansi jäikin nissonin käisi rievitekki. Ja si manne lohku ja mahti ruoktu sin arpe äänämäsäset, ja pajaa suksiekki kauppuka, ja aassetain. Ja Israel maana mannetan sama aikki, ja seiret jes kuhtu sohka kottis, ja suhokas lusa, ja si manne olkkus taas eiri jes kuhtu arpe äänämäsäset.